Många döda och skadade, enligt Ekstedt, skriver Sveriges Television. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall.

the pictures in his mind arose and began.

0: blue lips, blue veins, blue, the color of our planet from far, far away.
1: Lungskön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från radiot Bohuslänna. 6 personer har dött och 26 har skadats i en bussolycka på en motorväg i Italien, några mil nordväst om Rom. Nästa sommar skulle Grande uppträda i musikalen Sunday in the Park with George, men enligt People drar hon sig ur produktionen. Och FBI varnar för iranska cyberattacker mot vattensystem. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall. 6 personer har dött och 26 har skadats i en bussolycka några mil nordväst om Rom i Italien. En husbil har kolliderat med en buss. Minst 2 andra bilar ska också vara inblandade, uppger TT. Grande drar sig ur musikalen Sunday in the Park with George, där hon skulle uppträda nästa sommar, enligt People. Grandes kropp har länge diskuterats i sociala medier, särskilt efter musikvideon till nya låten Petal, där hon ser ut att ha rasat ännu mer i vikt, uppger TT. Avverkningen av skog i Colombia ökade med 5% under 2025, enligt en regeringsrapport. Nästan 120 000 hektar avverkades, uppger Bloomberg. Det är omkring 31% mindre än 2021. President Gustavo Petro lämnar sin post nästa vecka. Nu varnar FBI och USA:s miljöskyddsmyndighet för att illvilliga cyberaktörer manipulerar vattensystem på distans. Det orsakar översvämningar och bristande vattentryck. Varningen kommer efter uppgifter om att Iran sannolikt ligger bakom en samordnad attack mot fler än 30 kommunala vattensystem i Minnesota, uppger AFP. Ceuta omfattas inte av Schengen-samarbetet på samma sätt som övriga Spanien. Ceuta-krisen är främst en lokal humanitär katastrof med många döda och skadade, enligt Ekstedt, skriver Sveriges Television. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 3 augusti. Med Linn Hall.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. 6 personer har dött och 26 har skadats i en bussolycka på en motorväg i Italien, några mil nordväst om Rom. FBI varnar för iranska cyberattacker mot vattensystem. Och Spanien har upptäckt marockanska underrättelseagenter bland de migranter som tagit sig till exklaven Ceuta de senaste dagarna. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar, då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall. 6 personer har dött och 26 har skadats i en bussolycka på en motorväg några mil nordväst om Rom i Italien. En husbil har kolliderat med en buss. Minst 2 andra bilar ska också vara inblandade, uppger TT. Spanien har upptäckt marockanska underrättelseagenter bland migranter som tagit sig till exklaven Ceuta de senaste dagarna. Agenterna ska ha identifierats med kameraövervakning längs gränsen, skriver Sveriges Television. Nu varnar FBI och USA, miljöskyddsmyndighet, för illvilliga cyberaktörer som manipulerar vattensystem på distans och orsakar översvämningar och bristande vattentryck. Varningen kommer efter uppgifter från amerikansk underrättelsetjänst om att Iran sannolikt ligger bakom en samordnad attack mot fler än 30 kommunala vattensystem i Minnesota, uppger AFP. Cowboyhatten syns nu på modevisningar och på världsstjärnor som Beyoncé, rapporterar SVT:s nyheter. Det handlar inte bara om estetik, utan också om en längtan efter något annat än dagens snabba digitala värld. Gustafsson döms för att ha marknadsfört och sålt produkter som aldrig levererades, skriver Svenska Dagbladet. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
2: Vitality Club. Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
6: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
7: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
8: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
9: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
10: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
11: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
12: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
13: Vi är tillbaka.

0: promise me that you won't give up. No matter what happens. Promise me now, Rose.
1: I promise.
0: And never let go of that promise.
1: I will never let go, Jack. I'll never let go.
2: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Nästa sommar skulle Grand uppträda i musikalen Sunday in the Park with George. Men enligt People drar hon sig ur produktionen. FBI varnar för iranska cyberattacker mot vattensystem. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall. Grande drar sig ur musikalen Sunday in the Park with George där hon skulle uppträda nästa sommar, enligt People. Hennes kropp har länge diskuterats i sociala medier, framförallt efter musikvideon till nya låten Petal, uppger TT. Nu varnar FBI och USAs miljöskyddsmyndighet för att illvilliga cyberaktörer manipulerar vattensystem på distans. Varningen kommer efter uppgifter om att Iran sannolikt ligger bakom en koordinerad attack mot fler än 30 kommunala vattensystem i Minnesota, uppger AFP. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
2: Yamaha revs your heart.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Tjäderägg från hela landet ska samlas in utanför Nyköping i ett unikt projekt. Minst en person har dödats i ryska attacken mot Sumy i nordöstra Ukraina under natten. Och intresset för Skuleskogens nationalpark i Höga kusten har skjutit i höjden i år. Nyheter. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Nils Kulle. Tjäderägg från hela landet ska samlas in utanför Nyköping i ett unikt projekt. Vanligtvis är det förbjudet att ta vilda ägg, men Svenska Jägareförbundet har fått ett särskilt tillstånd. Målet är sedan att föda upp tjädrarna för att kunna studera dem, rapporterar SVT Nyheter. Vid skogsarbeten händer det att förbundet blir kontaktade när det hittats tjäderbon som blivit övergivna efter att honan blivit uppskrämd. I juni kom ett beslut från Naturvårdsverket om att förbundet får samla in ägg. På mindre än en månad har två klättrare fallit allvarligt i Bohuslän. En av dem avled senare av sina skador. På mindre än en månad har två allvarliga klätterolyckor inträffat i Bohuslän, rapporterar SVT Nyheter. Minst en person har dödats i ryska attacker mot Sumy i nordöstra Ukraina under natten, skriver Sveriges Television. Intresset för Skuleskogens nationalpark i Höga kusten har skjutit i höjden i år, rapporterar SVT Nyheter. Vid Entré Syd har parkeringen varit full 3 veckor i rad och trycket ser inte ut att minska. Allt fler utländska besökare kommer hit för att vandra i nationalparken. Entré Syd i Skuleskogens nationalpark i Höga kusten är ett av de mest populära besöksmålen under sommaren och i år är trycket extra högt. Under perioder fylls parkeringen snabbt och många bilister möts av skylten att det är fullt. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Nils Kulle.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss. Sofia från Venezuela lockades genom en jobbannons på Facebook Marketplace till Trinidad och Tobago. Där hamnade hon i ett nätverk för människohandel och sexuellt utnyttjande. Hon lyckades fly och fick enligt FN skydd och stöd genom ett samarbete mellan IOM och lokala myndigheter. Forskare vid Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania har identifierat proteinet TRF2 som viktigt för muskelreparation. Utan proteinet tappar muskelstamceller sin identitet och fett och ärrvävnad bildas efter skador. Resultaten publiceras i Science Advances enligt Science Daily. Stravshe & Stravshev donerade på söndagen en 147 år gammal familjeärvd matta till Kotels historiska museum. Mattan har tillhört stadens första borgmästare efter befrielsen, Krastjo Bajtjev. Donationen skedde under festivalen Ethnicity, Color and Carpet enligt BTA. NASAs rover Curiosity skickade i juni bilder från dalen Valle Grande på Mars. Landskapet täcks som honungskaksliknande, polygonala sprickor. Enligt Good News Network sträcker de sig även runt den cirka 6 meter höga och samtäckta höjden Miraflores. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Laila Foss.

0: kort nyheterna från Radio Bohuslän. En julklapp till Putin. Därför får Bills plan på svenskt CIA hård kritik. Både Linda Hövelin från Sverigedemokraterna och Yvonne Knutinen från Vänsterpartiet är sina respektive partiers första namn i Strängnäs för valet 2026. Och Ullebergsleden i Karlstad stängs till våren 2027. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness.

0: också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På Platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
5: Vitality Club. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är till-

här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 3 augusti med Nils Kulle. Linda Heffelin från Sverigedemokraterna och Yvonne Knutinen från Vänsterpartiet är partiernas första namn i Strängnäs inför valet 2026. Där står partierna närmast varandra i Sörmland och svarar lika i 29% av valkompassfrågorna, rapporterar SVT Nyheter. Ullebergsleden i Karlstad stängs för genomfart från måndagen den 3 augusti till våren 2027. Ett omfattande byggprojekt inleds och trafiken leds om från båda håll, rapporterar SVT Nyheter. Misslyckandet med att förutse Rysslands anfall mot Ukraina blev startskottet för en genomgripande reform av Sveriges underrättelsetjänst, uppger TT. Den amerikanska realitystjärnan Spencer Pratt har kommenterat skogsbränderna i Washington. Pratt, som tidigare kandiderade till borgmästare i Los Angeles, säger att ingenting egentligen kan förbereda en på en sådan förödelse, rapporterar CNN. Miljontals ton ryskt stål importeras fortfarande varje år till EU-länder, rapporterar SVT Nyheter. Nu har steg tagits för att stoppa handeln. Sanktionerna innehåller samtidigt undantag för att skydda europeiska industrier och enskilda länder. Enligt EU-parlamentarikern Karin Karlsbro från Liberalerna bromsade Ungern länge sanktionerna. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Nils Kulle.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Barn som har svårt att klara skolan ska i större utsträckning kunna lämna klassrummet för att få hjälp i mindre grupp. Socialdemokraterna har ett rejält övertag i opinionsmätningarna, men det ser partiet också som sin största utmaning i valrörelsen. Och Burnham stoppar tidig frigivning av våldtäktsmän. Strax nyheterna från Radio

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Nils Kulle. Barn som har svårt att klara skolan ska i större utsträckning kunna lämna klassrummet för att få hjälp i mindre grupp, rapporterar SVT Nyheter. Socialdemokraterna har ett rejält övertag i opinionsmätningarna, men det ser partiet också som sin största utmaning i valrörelsen, skriver Svenska Dagbladet. Den nye brittiska premiärministern Andy Burnham stoppar tidigare frigivningar av personer som döms för våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn och grooming. Planen med de tidigare frigivningarna inleddes av Starmer-administrationen som ett sätt att minska överbeläggningarna i fängelserna. Nu vill Burnham att sexualbrottslingar undantas från förslaget, uppger Reuters. Burnham har tidigare skjutit upp starten av tidigare frigivningar från september till oktober efter massiv kritik från allmänheten. Satsningar på småhus kan bli frågan som får Moderaterna att lyfta i opinionen och vinna valet. På lokal nivå handlar det bland annat om att bygglov för villor ska prioriteras framför bygglov till flerfamiljshus, skriver Svenska Dagbladet. På nationell nivå vill Moderaterna ge barnfamiljer mer pengar i plånboken så att de har råd att flytta till något större. Men kanske framförallt stoppa möjliga skattehöjningar som kan bli aktuella om de rödgröna vinner valet. Importen av brasilianskt nötkött till EU stoppas från den 3 september efter skärpta regler om antibiotikaanvändning. Norvida planerar att ersätta det brasilianska köttet med import från Uruguay där produktionskostnaderna är högre, uppger Bloomberg. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Nils Kulle.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först, nyheterna från Radio Bohuslän.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. Turisterna har strömmat i norra Jylland efter sommarens många soltimmar. Restauratören Thomas Otegravens i Blåkhus säger att sommaren hittills varit den största på 19 år. Enligt DR har värmeböljorna med 34,4 grader i Ars i torsdags lockat besökare till restauranger, båtturer och veterantåg. Ett pass med rask intervallgång i veckan kan minska kroppsfett och förbättra konditionen hos vuxna med central fetma. Det visar en studie från University of Hong Kong med 315 deltagare. Enligt Science Daily minskade både fettmassan och midjemåttet hos grupperna som tränade en eller tre gånger i veckan. En 16-årig badvakt ledde räddningen när en 10-årig pojke sveptes med av en kraftig våg vid Seabright Beach i Santa Cruz. Ryder Williams sprang till efter att den snabbt stigande vågen slagit omkull pojken. Ingen ska ha skadats allvarligt enligt Good News Network. Turkiet har inlett en ny digital fas i utbildningen av lärare, enligt utbildningsminister Yusuf Tekin. Digitala verktyg och ett datadrivet arbetssätt ska användas i lärarnas professionella utveckling. Flera system för lärande, uppföljning och utvärdering har kopplats ihop, rapporterar Anadolu. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohuslan.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Betalade 4 cig-paket för 6. Åtalas för våldtäkt mot barn. Istället riktas kritik mot polisen. Och man död efter arbetsplatsolycka i Piteå. Strax nyheterna från Radio Bohuslänen.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha revs your heart.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklam.

från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Nils Kulle. En man i 40-årsåldern åtalas för våldtäkt mot barn, rapporterar SVT Nyheter. En 14-årig flicka fick 2 paket cigaretter före våldtäkten och 2 efteråt. Mannen ska enligt åtalet ha utnyttjat flickans psykiska mående. Han erkänner att han köpt alkohol men nekar till våldtäktsanklagelserna. Istället riktas kritik mot polisen. Guthrie är mamma till den kända programledaren Savannah Guthrie. Hon tros ha övat sport för att utpressa dottern, skriver Wall Street Journal. En man i 60-årsåldern har avlidit efter en arbetsplatsolycka i Piteå natten mot måndag. Mannen körde en lätt lastbil och kan ha drabbats av ett sjukdomsfall. Polisen utreder dödsorsaken, rapporterar SVT Nyheter. Misslyckandet med att förutse Rysslands anfall mot Ukraina blev startskottet för en genomgripande reform av Sveriges underrättelsetjänst, uppger TT. Delbristen orsakar problem med vattenförsörjningen och gör vanligt liv omöjligt för landets 10 miljoner invånare, skriver The Guardian. Kubaner uppges protestera genom att väsnas och elda skräp. USA vägrar släppa in ny olja och sedan i mars har bara en oljetanker fått leverera bränsle. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 3 augusti med Nils Kulle.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Artisten Ariana Grande har för första gången kommenterat sin kommande karriärpaus. Satsningar på småhus kan bli frågan som får Moderaterna att lyfta i opinionen och vinna valet. Och barn som har svårt att klara skolan ska i större utsträckning kunna lämna klassrummet för att få hjälp i mindre grupp. Nyheter. Strax. Nyheterna från Radio Bohuslänen.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Nils Kulle. Satsningar på småhus kan bli frågan som får Moderaterna att lyfta i opinionen och vinna valet, skriver Svenska Dagbladet. På lokal nivå handlar det bland annat om att bygglov för villor ska prioriteras framför bygglov till flerfamiljshus. På nationell nivå vill Moderaterna ge barnfamiljer mer pengar i plånboken så att de har råd att flytta till något större. Men kanske framförallt stoppa möjliga skattehöjningar som kan bli aktuella om de rödgröna vinner valet. Barn som har svårt att klara skolan ska i större utsträckning kunna lämna klassrummet för att få hjälp i mindre grupp, rapporterar SVT Nyheter. Fler kvinnor än män ser ett stort eller ganska stort samband mellan extremvärmen, skogsbränder och klimatförändringarna. 85% av kvinnorna ser en koppling, men bara 68% av männen. Samma siffra bland kvinnor hamnar på 12%, skriver Sveriges Television. Importen av brasilianskt nötkött till EU stoppas från den 3 september efter skärpta regler om antibiotikaanvändning. Norvida planerar att ersätta det brasilianska köttet med import från Uruguay, där produktionskostnaderna är högre, uppger Bloomberg. Artisten Ariana Grande har för första gången kommenterat sin kommande karriärpaus, rapporterar BBC. Ariana Grande kommer att avsluta sin pågående turné, men har därefter ställt in alla åtaganden, däribland en uppsättning av Sunday in the Park with George i London. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Nils Kulle.

0: och i de positiva nyheterna.
1: Aftonbladet skriver att det finns ingen sammanhängande artikeltext att rapportera, utan endast en lista med korta rubriker om forskning och vetenskap. Today Good News skriver att Washingtons guvernör Bob Ferguson meddelade den 23 juli att Jimothy, den virala tvättbjörnen från Seattle, utsätts till Washingtonian of the Day. Science Daily skriver att forskare vid HAARC Center vid University of Chicago har analyserat DNA från blodprover för att undersöka om så kallade superagers, som i 80- och 90-årsåldern har exceptionellt starkt minne, kan förklaras av låg ärftlig risk för Alzheimers.
0: Men först nyheterna från Radio Bo.

Det här är positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg. I Laos har andelen smittade av parasitsjukdomen schistosomiasis sjunkit till under 1% i de värst drabbade områdena. År 2003 var andelen över 40% i vissa områden. Under 2024 behandlades mer än 95 000 personer enligt Warp News. Många kan må bättre av att äta mindre protein, enligt en genomgång av mer än 350 studier som Science Daily rapporterar om. Forskarna kopplar proteinrestriktion till förbättrad ämnesomsättning, minskade cellskador och längre livslängd. Genomgången publicerades den 31 juli i Cell Press Blue. De konservative vill att danska staten köper grönt flygbränsle för 2 miljarder danska kronor per år för att öka produktionen. Förslaget omfattar en fast order på 35 000 ton flytande energi. Bränslet ska säljas vidare till flygbolag som flyger från danska flygplatser enligt DR. Den sydkoreanska fregatten ROKS Dajon har fått högsta utmärkelsen i en skarp skjutövning under årets RIMPAC enligt Yonhap. Fartyget fick högst poäng av 13 örlogsfartyg från 10 länder. Det är första gången på 16 år som ett sydkoreanskt örlogsfartyg vinner första priset. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på www.radiobohusland.se/nyheter. Det här var positiva nyheter från Radio Bohuslän med Erik Berg.

0: snart nyheterna från Radio Bohuslän. Den svensk-brittiska läkemedelsjätten AstraZeneca diskuterar en möjlig sammanslagning med den amerikanska konkurrenten Bristol Myers Squibb. Studenter får allt mindre kvar i plånboken efter att hyran betalats och maten handlats. Och betalade 4 cig-paket för 6 åtalas för våldtäkt mot barn. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
4: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.

0: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha revs your heart.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka.

här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 3 augusti med Nils Kulle. En man i 40-årsåldern åtalas för våldtäkt mot barn, rapporterar SVT Nyheter. En 14-årig flicka fick 2 paket cigaretter innan våldtäkten och 2 paket efteråt. Mannen har enligt åtalet utnyttjat flickans psykiska mående. Mannen som nu har åtalats vid Eksjö tingsrätt erkänner att han köpt alkohol men nekar till anklagelserna om våldtäkt mot barn. Istället riktas kritik mot polisen. Guthrie är mamma till den kända programledaren Savannah Guthrie. Hon tros ha rövats bort i syfte att utpressa dottern, skriver Wall Street Journal. Den amerikanske realitystjärnan Spencer Pratt, som tidigare kandiderade för att bli borgmästare i Los Angeles, har kommenterat skogsbränderna i Washington. Ingenting kan egentligen förbereda en på en sån här förödelse, rapporterar CNN. Den svensk-brittiska läkemedelsjätten AstraZeneca cirka diskuterar en möjlig sammanslagning med den amerikanska konkurrenten Bristol Myers Squibb. Går bolagen vidare med sammanslagningen väntar en omfattande granskning från konkurrensmyndigheter, skriver Wall Street Journal. Studenter får allt mindre kvar i plånboken efter att hyran betalats och maten handlats. I bästa fall återstår 347 kronor i månaden efter de utgifterna, förutsatt att studenten också får bostadsbidrag, rapporterar Sveriges Radio. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 3 augusti, med Nils Kulle.

nyheterna från Radio Bohuslän. Du måste vara på rätt plats vid rätt tillfälle och ibland ser du dem inte när de gömmer sig under löven. Krig får Formel 1 att se över sin tävlingskalender. Och Moderaternas viktigaste vallöfte är att ge 5000 kronor mer till barnfamiljer varje månad. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Molle Sund. Du måste vara på rätt plats vid rätt tillfälle och ibland ser du dem inte när de gömmer sig under löven. Diamantgrodorna tillhör släktet Rombofrine och har fått sitt namn av sin rombformade kropp, rapporterar BBC. Moderaterna håller inte med Kristdemokraterna som kräver att staten ska ta över driften av sjukvården, rapporterar Sveriges Radio. Beslut om de kan genomföras eller om de kommer flyttas väntas komma i september, skriver Aftonbladet. Moderaternas viktigaste vallöfte är att ge 5 000 kronor mer till barnfamiljer varje månad. Siffran 5 000 kronor baseras på en barnfamilj med två vuxna med en medellön på 45 till 47 000 kronor i månaden och två barn i förskoleåldern. Hur många som skulle få hela summan är oklart, rapporterar Sveriges Radio. Artisten Ariana Grande har för första gången kommenterat sin kommande karriärpaus. Ariana Grande kommer att avsluta sin pågående turné men har därefter ställt in alla åtaganden, däribland en uppsättning av Sunday in the Park with George i London, rapporterar BBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte, köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Press på Musk inför SpaceX. Olycka utanför Habo. En allvarligt skadad. Och Vänsterpartiets Ilona Szatmári Waldau tar avstånd från sitt tidigare inlägg på Facebook där hon uttryckte stöd för en palestinsk fånge som fängslats anklagad för att ha beordrat terrorbombningar i Israel. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Molle Sund. I samband med det väntas investerare pressa techmiljardären med frågor om bolagets framtidsutsikter. Fokus väntas ligga på utvecklingen av Starship och Starlink samt på rykten om en möjlig sammanslagning med Tesla, skriver Financial Times. En person är mycket allvarligt skadad efter en frontalkrock mellan en lastbil och en personbil utanför Habo på tisdagsmorgonen. Olyckan skedde vid klockan 8.20-tiden på länsväg 195 vid Rödån mellan Habo och Jo norr om Fagerhult, rapporterar SVT Nyheter. Vänsterpartiets Ilona Szatmári Waldau tar avstånd från sitt tidigare inlägg på Facebook där hon uttryckte stöd för en palestinsk fånge som fängslats anklagad för att ha beordrat terrorbombningar i Israel, skriver Expressen. Moderaternas viktigaste vallöfte är att ge 5000 kronor mer till barnfamiljer varje månad. Siffran 5 000 kronor baseras på en barnfamilj med två vuxna med en medellön på 45 till 47 000 kronor i månaden och två barn i förskoleåldern. Hur många som skulle få hela summan är oklart, rapporterar Sveriges Radio. Artisten Ariana Grande har för första gången kommenterat sin kommande karriärpaus. Ariana Grande kommer att avsluta sin pågående turné men har därefter ställt in alla åtaganden. Däribland en uppsättning av Sunday in the Park with George i London, rapporterar BBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på till tugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha, revs your heart.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
7: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info. Vitality Club.
8: Vitality Club. Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
9: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låta från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att under andra världskriget var Tjörn en central knutpunkt för flyktingar och motståndsrörelsen från det ockuperade Danmark?

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn. Hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar,

Nyheterna från Radio Bohuslän. Olycka utanför Habo. En allvarligt skadad. Oljejätten Saudi Aramco ökar vinsten. Och gängtoppen Ali Shehab kommer inte lämnas ut i Sverige eftersom han har irakiskt medborgarskap och landet inte lämnar ut sina egna medborgare. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Molle Sund. En person är mycket allvarligt skadad efter en frontalkrock mellan en lastbil och en personbil utanför Habo på tisdagsmorgonen. Olyckan skedde på länsväg 195 vid Rödån mellan Habo och Jo, norr om Fagerhult vid klockan 8:20-tiden, rapporterar SVT Nyheter. Gängtoppen Ali Shehab kommer inte lämnas ut till Sverige eftersom han har irakiskt medborgarskap och landet inte lämnar ut sina egna medborgare. Domen gör det tydligt att man inte ska tro att man kan sitta i Irak och styra brottslighet i ett annat land eftersom Irak kommer att ingripa, skriver Sveriges Television. Förenade Arabemiraten har tidigare sett som ett lika tryggt land som Schweiz, men många utlänningar jämför nu tillvaron där med den i Tel Aviv. I början tog allmänheten landets flyglarm på allvar, men numera ljuder de utan att någon reagerar, uppger Reuters. Oljejätten Saudi Aramco ökar vinsten. Under årets andra kvartal levererade Aramco mindre olja än vanligt, men det till ett högre pris, skriver Financial Times. Artisten Ariana Grande har för första gången kommenterat sin kommande karriärpaus. Ariana Grande kommer att avsluta sin pågående turné, men har därefter ställt in alla åtaganden, däribland en uppsättning av Sunday in the Park with George i London, rapporterar BBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, tisdag den 4 augusti, med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet.

0: IT Connect och få nedtonade priser.
1: Eller läs mer på itconnect.se.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha, revs your heart.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Visste du att Stenungsund är hem till Sveriges största kemiska kluster? Trots sin storlek finns över 2000 registrerade företag i området. Ett av Sveriges få Bilderbergmöten hölls på Stenungsbaden 2001. Stenungsund var värd för dragkamp-VM 2008. En mix av fastboende och sommargäster i en kommun med runt 28 000 invånare-

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham har haft två intensiva veckor sedan tillträdet och nu är det dags för semester. Olycka utanför Habo, en allvarligt skadad. Och oljejätten Saudi Aramco ökar vinsten. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: här är förmiddagens nyhetssammandrag tisdag den 4 augusti med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: I nyheterna. Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham har haft två intensiva veckor sedan tillträdet och nu är det dags för semester. Olycka utanför Habo, en allvarligt skadad. Och oljejätten Saudi Aramco ökar vinsten. Europanyheterna kommer också klockan 12. Europanyheterna följer de viktigaste besluten och händelserna i Europa. Positiva nyheter kommer också klockan 12. De positiva nyheterna samlar ljusare besked från forskning, samhälle och vardag. Då tar vi i dagens huvudnyheter. Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham har haft två intensiva veckor sedan tillträdet. Och nu är det dags för semester, uppger Reuters. Enligt ett uttalande kommer premiärministern fortsatt vara i kontakt med sin stab och hålla i möten, när vara frånvarande från kontoret på Downing Street 10. Exakt var premiärministern ska resa är hemligt, men enligt uppgift ska det röra sig om en semester med familjen. Reform UK:s ordförande Lee Anderson är kritisk.
2: En person är mycket allvarligt skadad efter en frontalkrock mellan en lastbil och en personbil utanför Habo på tisdagsmorgonen. Olyckan skedde på länsväg 195 vid Rödån mellan Habo och Jo norr om Fagerhult vid klockan 8:20-tiden, rapporterar SVT Nyheter.
0: Gängtoppen Ali Shihab kommer inte lämnas ut i Sverige eftersom han har irakiskt medborgarskap och landet inte lämnar ut sina egna medborgare. Domen gör det tydligt att man inte ska tro att man kan sitta i Irak och styra brottslighet i ett annat land, eftersom Irak kommer att ingripa, skriver Sveriges Television.
2: Oljejätten Saudi Aramco ökar vinsten. Under årets andra kvartal levererade Aramco mindre olja än vanligt, men det till ett högre pris, skriver Financial Times.
3: Du måste vara på rätt plats vid rätt tillfälle, och ibland ser du dem inte när de gömmer sig under löven. Diamantgrodorna tillhör släktet Rombofryne och har fått sitt namn av sin romformade kropp, rapporterar BBC.
2: Den statliga oljejättens justerade nettovinst steg med 33% till 33,4 miljarder dollar under årets andra kvartal. Aramco sålde sin olja för i snitt 108 dollar per fat jämfört med 67 dollar under samma period i fjol, skriver Financial Times.
0: Artisten Ariana Grande har för första gången kommenterat sin kommande karriärpaus. Ariana Grande kommer att avsluta sin pågående turné, men har därefter ställt in alla åtaganden, däribland en uppsättning av Sunday in the Park with George i London, rapporterar BBC. Det här var förmiddagens nyhetssammandrag, tisdag den 4 augusti, med Myra Simson
1: och Molle Sund.

0: Vitality Club.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
2: Club. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen.
4: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha revs your heart.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Uppfattade du det här?

0: vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att under 1700-talet fanns hummen i så stora mängder att den ibland användes som gödningsmedel eller mat till fångar och tjänare? Det var först senare den fick sin status som havets svarta guld. Den kommersiella handeln tog fart under 1800-talet och statistik över landad hummer finns bevarad från år 1900 och framåt. Historiskt har olika redskap använts, men idag är hummertinan det enda tillåtna redskapet för att fånga hummer. Moderna tinor måste ha minst två cirkulära fliktöppningar, minst 60 mm i diameter, för att mindre humrar ska kunna ta sig ut. Under 1900-talet skedde en mekanisering av fisket, men hantverket kring att lägga tinor på rätt grunder är en tradition som lever kvar. Beståndet har varierat kraftigt under historien, med en märkbar svacka under 1960-talet. För att skydda den europeiska hummen har reglerna skärpts successivt, särskilt från 2017 och framåt. Fritidsfiskare får numera använda högst 6 tinor, medan yrkesfiskare får ha upp till 40. Fisket inleds med hummerpremiären i september och pågår för fritidsfiskare fram till den 30 november, enligt 2026 års regler. Rombärande humrar måste omedelbart återutsättas och det är förbjudet att hålla hummer i sump längre än till den 31 januari.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Regeringens satsning på fler IVF-försök riskerar att gå upp i rök eftersom de 327 extra miljoner kronorna måste användas i år. Fransk och brittisk kustbevakning har genomfört en större räddningsoperation och 157 ska ha räddats från lågorna. Och Spotify bommar förväntningarna för antalet användare under det andra kvartalet och spår nu en svagare användartillväxt än marknaden räknat med även under det innevarande kvartalet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybriden med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
2: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Mira Sinsson. Spotify bommar förväntningarna för antalet användare under det andra kvartalet och spår nu en svagare användartillväxt än marknaden räknat med, även under det innevarande kvartalet. Rörelsevinsten överträffade samtidigt strömningsjättens egen prognos och bruttomarginalen stärktes, skriver Dagens Industri. Två bröder från Nyköping har dömts till livstidsfängelse i Irak för narkotikabrott enligt uppgifter till SVT. I familjen finns tre bröder med kopplingar till Foxtrot-nätverket, rapporterar SVT Nyheter. Fransk och brittisk kustbevakning har genomfört en större räddningsoperation och 157 ska ha räddats från lågorna. Fransk kustbevakning ska under förmiddagen ha räddat 157 personer från en båt i Engelska kanalen som fattat eld under överfarten från Frankrike till Storbritannien, rapporterar SVT Nyheter. Regeringens satsning på fler IVF-försök riskerar att gå upp i rök eftersom de 327 extra miljoner kronorna måste användas i år, skriver Göteborgs-Posten. Artisten Ariana Grande har för första gången kommenterat sin kommande karriärpaus. Ariana Grande kommer att avsluta sin pågående turné men har därefter ställt in alla åtaganden, däribland en uppsättning av Sunday in the Park with George i London, rapporterar BBC. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Myra Simpson.

alla träffas på lovet därför att det är där alla är. Det är där du träffar folk. Alla bara, okej. Jag kan förstå att alla bara, okej. Jag kan förstå att man inte ska vara där när skolbössar sånt här kommer, va. Men alla

lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
9: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
10: Visste du att namnet Stenungsund kommer från det smala sundet mellan fastlandet och Stenungsön? Under 1700- och 1800-talet var Stenungsund ett centrum för sillfiske med salt- och trankokerier som blomstrade. Stenungsund utvecklades under 1800-talets slut till en populär badort för välbärgade göteborgare. Särskilt på Stenungsön, där ståtliga sommarvillor med egna badhus uppfördes. Bohusbanans ankomst 1907 ökade tillgängligheten.

Den genuina badortsepoken klingade av under 1940-talet och ersattes senare av mer omfattande sommarstugebebyggelse och industrialisering. Stenungsön blev centrum för badlivet med societetssalong, badrestaurang och ståtliga villor. Järnvägens tillkomst gjorde det dessutom enkelt för sommargäster att ta sig till orten, vilket blomstrade under tidigt 1900-tal. På 1920-talet fanns ett 50-tal hus på Stenungsön. De var då främst sommarbostäder. Den klassiska badortsepoken gick i graven under 1940-talet. Invigningen av broarna, Stenungsöbron och Källesundsbron, minskade behovet av färjor och förändrade tillgängligheten drastiskt. Idag är de flesta sommarstugor på ön permanentbostäder, men områdets natursköna karaktär och historia som badort lever kvar. Stenungsunds identitet skiftade därefter från badort till en mer industriell ort, särskilt efter etableringen av kraftverket och petrokemisk industri.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Räddningstjänsten är på plats vid sjön Fängen i Vaggeryds kommun efter ett larm om drunkning. Den frågan diskuteras på flera håll efter att världsstjärnan meddelat att hon tar en paus från offentligheten. Och FIFAs generalsekreterare Mattias Grafström skriver i ett internt mejl som brittiska Sky News läst att han uppfattar den senaste tidens turer kring den egna organisationen som sorgliga. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Mira Simson. Räddningstjänsten är på plats vid sjön Fängen i Vaggeryds kommun efter ett larm om drunkning. Ledningsoperatör har i nuläget inte vetskap om den försvunna i ett barn eller en vuxen, rapporterar SVT Nyheter. Spotify bommar förväntningarna för antalet användare under det andra kvartalet och spår nu en svagare användartillväxt än marknaden räknat med, även under det innevarande kvartalet. Rörelsevinsten överträffade samtidigt strömningsjättens egen prognos och bruttomarginalen stärktes, skriver Dagens Industri. Den frågan diskuteras på flera håll efter att världsstjärnan meddelat att hon tar en paus från offentligheten. Röster som uttrycker oro för att Grande lider av en ätstörning har återigen höjts efter släppet av den nya musikvideon Petal, skriver Svenska Dagbladet. Regeringens satsning på fler IVF-försök riskerar att gå upp i rök eftersom de 327 extra miljoner kronorna måste användas i år, skriver Göteborgs-Posten. FIFAs generalsekreterare Mattias Grafström skriver i ett internt mejl som brittiska Sky News läst att han uppfattar den senaste tidens turer kring den egna organisationen som sorgliga, skriver Expressen. FIFAs president Gianni Infantino har kritiserats hårt för att ha pressat organisationens medlemsförbund att godkänna en utförsäljning av framtida VM. Grafström lovar att ingen av FIFAs anställda ska drabbas av turbulensen kring Infantino. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Myra Simson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
5: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
6: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
7: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.

0: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
2: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Visste du att Ljungskile folkhögskola grundades 1923 i Uddevalla kommun av trion Birger Magnus Hellerstedt, Märta Hellerstedt och Valdemar Svensson? Skolan föddes ur en stark passion för folkbildning, fred och naturen. Vid starten hette skolan Västkustens ungdomsskola. Skolan behöll sitt ursprungliga namn fram till 1968, då det ändrades till den nuvarande Ljungskile folkhögskola. Skolan är belägen på en sluttning med utsikt över Ljungskileviken. Huvudbyggnaden kallas för Västkustgården. Skolan firade nyligen sitt 100-årsjubileum, 1923-2023. Märta Hellerstedts betydelse för skolan har nyligen hedrats genom invigningen av Märtalederna, vandringsstigar i de närliggande skogarna. Idag är skolan särskilt känd för sina utbildningar inom journalistik och musik.
6: Can't touch this. Can't touch this.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ali Shahab har blivit dömd till livstidsfängelse av en domstol i Irak. Så tänker Norrköpingsborna inför valet. Och polisen utreder misshandel efter bengalbråk i VSK-klacken. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: E36e byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
2: Jag är tillbaka efter reklamen med låta från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
3: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Myra Simpson. Ali Shehab har blivit dömd till livstidsfängelse av en domstol i Irak. Det innebär att den foxtrottkopplade gängtoppen inte kan utlämnas och sannolikt inte heller dömas för några brott i Sverige. På tisdagen bekräftade åklagarmyndigheten uppgifterna, rapporterar SVT Nyheter. Valdagen närmar sig och för många väljare är beslutet redan fattat. För andra återstår valet mellan flera alternativ, rapporterar SVT Nyheter. Under tisdagen hålls inte färre än 5 olika primärval i 5 olika amerikanska delstater. Och i flera av dem har striden mellan progressiva och mer moderata demokrater hamnat i centrum, enligt genomgångar i flera medier. Mest omtalat är primärvalet i Michigan. Där möter partietablissemangets kandidat Haley Stevens vänsterutmanaren Abdul El-Sayed, skriver New York Times. Vinnaren får i sin tur mäta sig mot den sittande republikanske senatorn Mike Rogers i höst. Tomläget är högt, bland annat eftersom Michigan ses som en nyckelstat för demokraternas förhoppningar om att vinna tillbaka senaten i mellanårsvalet i november. Regeringens satsning på fler IVF-försök riskerar att gå upp i rök eftersom de 327 extra miljoner kronorna måste användas i år, skriver Göteborgsposten. Polisen har inlett en förundersökning om misstänkt misshandel efter ett bråk på Västerås SKs bortasektion under måndagens match borta mot Djurgården. Enligt Mats Eriksson började några tongivande supportrar kasta ett tiotal bengaler när Västerås SK låg under med 5-0. Andra personer i klacken ska då ha sagt ifrån, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
4: Yamaha revs your heart.
5: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
6: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
7: Vi

0: nätdatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Visste du att Marstrand grundades i början av 1200-talet av den norske kungen Håkon Håkonsson? Staden växte fram som ett viktigt fiskeläge tack vare det rika sillfisket i Västerhavet och blev under 1500-talet ett centrum för Europas sillindustri. Mellan 1775 och 1794 var Marstrand en Porto Franco, en frihamn med religionsfrihet och skattebefrielse, vilket lockade lycksökare och brottslingar från hela världen. Vid freden i Roskilde 1658 blev Marstrand svenskt.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna kritiserar Richard Jomshof efter att Sverigedemokraterna-toppen kallat Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg för kvissling. Wall Street slår nytt rekord, spänt inför SpaceX delår. Och Ali Shehab har blivit dömd till livstidsfängelse av en domstol i Irak. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Ture Borg. Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna kritiserar Richard Jomshof. Sverigedemokraterna-toppen har kallat Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg för kvissling. Någon måtta får det ändå vara, skriver Kristersson enligt Aftonbladet. Ali Shahab har dömts till livstidsfängelse av en domstol i Irak. Det innebär att den Foxtrot-kopplade gängtoppen inte kan utlämnas och sannolikt inte heller dömas för brott i Sverige. Åklagarmyndigheten bekräftar uppgifterna på tisdagen, rapporterar SVT Nyheter. 5 primärval hålls på tisdagen i 5 amerikanska delstater. Mest omtalat är valet i Michigan, där demokraten Haley Stevens möter vänsterutmanaren Abdul El-Sayed. Vinnaren ställs mot republikanen Mike Rogers i höst. Michigan ses som en nyckelstat inför mellanårsvalet i november, uppger Reuters. Wall Streets index stiger efter flera positiva delårsrapporter, samtidigt som oljepriserna fortsätter neråt. Det breda indexet Socialdemokraterna S&P 500 slog nytt intradagsrekord, skriver Wall Street Journal. Spotify sjunker 3% och Palantir rusar 17%. Under kvällen svensk tid väntas SpaceX första delår som noterat bolag. Polisen utreder misstänkt misshandel efter ett bråk på Västerås SK Sporta sektion under måndagens match mot Djurgården. Enligt Mats Eriksson kastade tongivande supportrar ett tiotal bengaler vid underläge med 5-0. Andra i klacken ska då ha sagt ifrån, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 1.

0: 0001 för att boka tid. Och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53. Vi är tillbaka.

nyheterna från Radio Bohuslänna. En skogsbrand har brutit ut öster om Borensberg i Mjölby kommun. Punkt nyheter. DNA-svar på skjutna vargen. Samma tik som angrep får. Och Ryssland har intensifierat sina robot- och drönarattacker mot civila fartyg nära hamnen i Odessa, som hanterar en stor del av Ukrainas spannmålsexport. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: eftermiddagens nyhetssammandrag tisdag den 4 augusti med Myra Simson
1: och Tureborg.
0: I nyheterna. En skogsbrand har brutit ut öster om Borensberg i Mjölby kommun. DNA visar att den skjutna vargen var samma tik som angrep får. Och Ryssland har intensifierat attackerna mot civila fartyg nära hamnen i Odessa. Europanyheterna kommer också klockan 17 och följer de viktigaste besluten och händelserna i Europa. Positiva nyheter kommer också klockan 17 och samlar ljusare besked från forskning, samhälle och vardag. Då börjar VI med riksnyheterna. En skogsbrand har brutit ut vid Gäddjölen öster om Borensberg i Mjölby kommun, rapporterar SVTs nyheter. Tre räddningsstationer deltar i släckningsarbetet. Branden larmades klockan 15.45, men dess storlek och spridningsrisk är ännu okända.
1: Vargen som sköt sin fårhage var den revirmarkerande tiken i Mosjöreviret, rapporterar SVT Nyheter. DNA från vargens saliv hittades i ullen på två får som dödats natten före. Tiken hade tidigare fått två valpkullar med en hane.
0: Statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna kritiserar Richard Jomshoff. Det sker efter att Sverigedemokraternas toppnamn kallat Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg för kvissling. Någon måtta får ändå vara, skriver Dagens Nyheter.
1: En man döms till 6 års fängelse för grova narkotikabrott under 2020 och 2021. Mannen avslöjades när fransk och nederländsk polis knäckte nätverkskriminellas krypterade chattsystem Sky ECC, rapporterar SVT Nyheter.
0: Ryssland har intensifierat robot- och drönarattackerna mot civila fartyg nära hamnen i Odessa, uppger Reuters. Hamnen hanterar en stor del av Ukrainas spannmålsexport. Ukraina står för omkring 6% av världens veteexport och 11% av majexporten.
1: Internationella fotbollsförbundet förnekar att FIFA-basen Gianni Infantino ringt Donald Trump för att försöka rädda sitt jobb, men inte fått svar. På X uppger FIFA att Infantino inte försökt nå Trump de senaste dagarna, enligt TT.
0: Wall Streets breda index, S&P 500, stiger omkring 1% och når ett nytt intradagsrekord. Spotify handlas kring nollan efter en rapport med lägre användartillväxt, men högre vinst än väntat. AI-bolaget Palantir rusar över 20% efter att intäkterna ökat 149% på årsbasis. Under kvällen svensk tid väntas Elon Musks bolag SpaceX första delårsrapport som noterat bolag, skriver Wall Street Journal. Det här var eftermiddagens nyhetssammandrag tisdag den 4 augusti med Myra Simson
1: och Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
1: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it-connect.se.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
2: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Polisen har hållit längre förhör med pappan. En grupp sophämtare i Italien har återförenat en förskräckt kvinna med en lott värd 1 miljon euro som hon av misstag råkat kasta. Och DNA-svar på skjutna vargen, samma tik som angrep får. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Bo Klova. Pappan som överlevde den dödliga båtolyckan utanför Tjörn har förhörts. Åklagarmyndigheten går inte in på vad han har sagt under förhören. Vargen sköts i en fårhage på samma gård där två får dödades natten innan. DNA från saliv i fårens ull visar att det var den revirmarkerande tiken i Mossjöreviret som tidigare fått två valpkullar tillsammans med en hane, rapporterar SVT Nyheter. En video som enligt ukrainska myndigheter visar hur en rysk drönare jagar en grönsaksförsäljare på en marknad i Cherson har fått stor uppmärksamhet. Mannen skadades när drönaren exploderade, rapporterar SVT Nyheter. Sophämtare i Italien har återförenat en kvinna med en lott värd 1 miljon euro som hon råkat kasta. Lotten hittades hel efter att sophämtarna sökt igenom sopbilen. Kvinnan trodde först att lotten var ogiltig, men hennes lokala butik kunde inte betala ut den stora summan, uppger AFP. Yasins konsert sommar 25 ställdes in helt sedan arrangörer och polis stoppat alla spelningar på grund av säkerhetshot. Nu har han skrivit kontrakt med Atlantic Records som släppt hans senaste singel Matadoren, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha revs your heart.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
8: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
9: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
10: Vitality Club. Vitality Club.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
12: Vi är till-

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Ukraina rasar mot ett videoklipp som ser ut att visa en drönare jaga en grönsaksförsäljare i Cherson. En stor polisinsats pågår i Stockholms skärgård. I mätningen från Indikator svarar 61% av Sverigedemokraterna-väljarna att det hänger ihop i ganska liten utsträckning eller inte alls. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center. Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Bo Klova. En stor polisinsats pågår i Stockholms skärgård. Det är ingen fara för allmänheten, rapporterar TV4-nyheterna. 61% av Sverigedemokraternas väljare svarar att det hänger ihop i ganska liten utsträckning eller inte alls. Motsvarande andel är 32% bland Kristdemokraternas väljare och 27% bland Moderaternas, skriver Sveriges Television om mätningen från Indikator. Ukraina rasar mot ett videoklipp som ser ut att visa en drönare jaga en grönsaksförsäljare i Cherson. Mannen söker skydd bakom en skåpbil, men drönaren följer efter och detonerar sin sprängladdning, uppger Reuters. Sophämtare i Italien har återförenat en kvinna med en lott värd 1 miljon euro som hon råkat kasta. Lotten hittades hel efter att sophämtarna sökt igenom sopbilen. Kvinnan trodde att lotten var ogiltig, men hennes lokala butik kunde inte betala ut den stora summan, uppger AFP. Yasins konsertsommar 2025 ställdes in efter att arrangörer och polis stoppat samtliga spelningar på grund av säkerhetshot. Nu har han skrivit kontrakt med Atlantic Records som har släppt hans senaste singel Matadoren, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Där hade lotsen gett felaktiga instruktioner och domstolen kom fram till att det gick att klandra lotsen för detta. Avgifter ska tas ut för säkerhet och bevaring av maritim miljö. Och IF Metall har en långvarig konflikt med TM Sweden AB, Teslas svenska bolag som ansvarar för försäljning, leasing, service, verkstäder samt utbyggnad av laddningsstationer för Tesla i Sverige. Punkt nyheter. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Bo Klova. Lotsen i Tjörnfallet befann sig ombord på fartyget när olyckan inträffade, uppger TT. Domstolen kom fram till att lotsen hade gett felaktiga instruktioner och kunde klandras för detta. En skogsbrand har brutit ut vid Gäddjölen, öster om Borensberg i Motala kommun, rapporterar SVT Nyheter. Tre räddningsstationer deltar i släckningsarbetet. Brandens storlek och spridningsrisken var ännu inte bedömda. Avgifter ska tas ut för säkerhet och bevarande av den maritima miljön. Förhandlingarna pågår fortfarande, understryker källor för The Guardian. IF Metall har en långvarig konflikt med TM Sweden AB, Teslas svenska bolag, rapporterar SVT Nyheter. Bolaget ansvarar för försäljning, leasing, service, verkstäder och utbyggnad av laddningsstationer för Tesla i Sverige. Yasins konsert sommar 25 ställdes in sedan arrangörer och polis stoppat samtliga spelningar på grund av säkerhetshot. Nu har han skrivit kontrakt med Atlantic Records som släppt hans senaste singel Matadoren, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
6: Lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

0: lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Vitality Club.
4: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
6: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka efter reklam.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Där hade lotsen gett felaktiga instruktioner och domstolen kom fram till att det gick att klandra lotsen för detta. Mjällby förlorade mot Slovan Bratislava med 1-2 i det första mötet. Och en stor polisinsats pågår i Stockholms skärgård. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Gamla Nord

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
2: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
3: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

här är nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Bo Klova. Lotsen i Tjörnfallet befann sig ombord på fartyget när olyckan inträffade, uppger TT. Lotsen gav felaktiga instruktioner och domstolen kom fram till att lotsen kunde klandras för detta. En stor polisinsats pågår i Stockholms skärgård. Det är ingen fara för allmänheten, rapporterar TV4-nyheterna. Avgifter ska tas ut för säkerhet och bevarande av den maritima miljön. Förhandlingarna pågår fortfarande, understryker källorna enligt The Guardian. IF Metall har en långvarig konflikt med Teslas svenska bolag TM Sweden AB, rapporterar SVT Nyheter. Bolaget ansvarar för försäljning, leasing, service, verkstäder och utbyggnad av laddningsstationer för Tesla i Sverige. Mjällby förlorade det första mötet mot Slovan Bratislava med 1-2. Hemmalagets mål kom på straff efter en lång VAR-granskning, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän tisdag den 4 augusti med Bo Klova.

0: Att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha, revs your heart.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
6: Rotan, vad är det?
7: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Radio Bohuslänna. Svenska gripen i Thailand för mångmiljonbedrägeri. Arsène Wenger har sagt att beslutet att dra tillbaka planerna var helt nödvändigt. Och den svenska FIFA-pampen Mattias Gravström har i ett internt mejl kallat de senaste turerna för sorgliga. Och vulkanen Fuego i Guatemala har fått utbrott med lavafloder och kilometerhöga askplimer. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: sommarprogramma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är kvällens nyhetssammandrag tisdag den 4 augusti med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: I nyheterna: svenska gryten i Thailand för mångmiljonbedrägeri. Arsène Wenger kallar beslutet att dra tillbaka planerna helt nödvändigt. Svenska FIFA-pampen Mattias Grafström beskriver de senaste turerna som sorgliga. Och vulkanutbrott i Guatemala med lavafloder och kilometerhöga askplymer. Europanyheterna kommer också klockan 22 och följer de viktigaste besluten och händelserna i Europa. Positiva nyheter kommer också klockan 22 och samlar ljusare besked från forskning, samhälle och vardag. Då går VI in i nyhetsläget. Vulkanen Fuego i Guatemala har fått utbrott med lavafloder och kilometerhöga askplymer. Lokala myndigheter har utfärdat röd varning. Hundratals personer i närheten har behövt evakuera, uppger AFP.
2: Notsen i könfallet befann sig ombord på fartyget när olyckan inträffade, uppger TT. Lotsen hade gett felaktiga instruktioner och domstolen kom fram till att han kunde klandras för detta.
1: En skogsbrand har brutit ut vid Gäddjölen, öster om Borensberg i Motala kommun, rapporterar SVTs nyheter. Larmet kom klockan 15.45 på tisdagen. Tre räddningsstationer deltar, men brandens storlek och spridningsrisk är ännu okända.
2: Vulkanen Fuego i Guatemala har fått ett utbrott. Hundratals människor har evakuerats sedan stora mängder lava strömmat ner för sluttningarna. Den högsta varningsnivån, röd varning, gäller i tre områden sydväst om huvudstaden Guatemala City, rapporterar SVT Nyheter.
1: Ukraina rasar mot ett videoklipp som ser ut att visa en drönare jaga en grönsaksförsäljare i Cherson. Mannen söker skydd bakom en skåpbil, men drönaren följer efter och detonerar sin sprängladdning, uppger Reuters.
2: En internationellt efterlyst svensk kvinna har gripits i Phuket, rapporterar engelskspråkiga Thai Examiner. Hon ska ha ingått i ett gäng som kommit över motsvarande 17 miljoner svenska kronor genom att utge sig för att företräda banker och finansinstitut. Kvinnan ska utvisas till Sverige.
1: Arsène Wenger säger att beslutet att dra tillbaka planerna var helt nödvändigt. Svenska FIFA-pampen Mattias Grafström har i ett internt mejl kallat de senaste turerna sorgliga, uppger TT. Det här var kvällens nyhetssammandrag tisdag den 4 augusti med Linn Hall
2: och Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrekulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
6: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det inte

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Man död i trafikolycka utanför Katrineholm. Cowboyhatten har tagit plats på modevisningar och på världsstjärnor som Beyoncé. Punkt nyheter. Och avverkningen av skog i Colombia ökade med 5% under 2020, visar en rapport från landets regering. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 2 augusti med Bo Klova. En man i 55-årsåldern har avlidit efter en krock mellan två personbilar i Katrineholm. En person skadades allvarligt och fördes till sjukhus med ambulanshelikopter. Tre personer fick lindriga skador och en femte klarade sig oskadd, rapporterar SVT Nyheter. Avverkningen av skog i Colombia ökade med 5% under 2025 enligt en regeringsrapport. Nästan 120 000 hektar avverkades. Det är omkring 31% mindre än år 2021 och i linje med målet att minska avverkningen med 20%, uppger Bloomberg. President Gustavo Petro, som lämnar sin post nästa vecka, har gjort skyddet av Amazonas centralt i sin politik. Cowboyhatten syns nu på modevisningar och på världsstjärnor som Beyoncé, rapporterar SVT Nyheter. Det handlar inte bara om estetik, utan också om en längtan efter något annat än dagens snabba digitala värld. Sammantaget kommer det med stor sannolikhet att innebära högre kostnader för lantbrukare och livsmedelsproducenter, skriver Svenska Dagbladet. Ceuta ingår inte i Schengensamarbetet på samma sätt som övriga Spanien. Ceuta-krisen är i första hand en lokal humanitär katastrof med många döda och skadade, enligt Ekstedt, skriver Sveriges Television. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 2 augusti med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning.

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen. Ali Shehab ska ha blivit dömd till livstidsfängelse av en domstol i Bagdad. Och Turkiet är av de största exportörerna av kräftor till Sverige. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Bo Klova. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen. Touré besökte Mjällbys hemmaarena som tränare för Slovan Bratislava och trivdes under sitt besök även om han är van vid betydligt större arenor. Strandvallen har plats för 3000 åskådare under kvalet till Champions League, skriver Sveriges Television. Vid 21-tiden larmades räddningstjänst till Ytterjärna där en flicka har försvunnit. En stor sökinsats av räddningstjänst och flyg- och sjöräddningen pågår, rapporterar SVT Nyheter. Ryssland har under de senaste veckorna fått upp ögonen för ukrainska hamnar igen, vilket kan få långtgående konsekvenser enligt analytiker i Sky News. Och The Economist uppger Reuters. Efteråt har bland annat den danska fraktjätten Maersk beslutat att lasta av i Rumänien istället för Ukraina. Sky News militäranalytiker Michael Clark påpekar att Ukraina har haft mycket framgång med attacker i Azovska havet på senare tid, vilket stängt ner en viktig rysk handelsrutt. Turkiet är av de största exportörerna av kräftor till Sverige. Ett 60-tal insjöar i Turkiet hotas att helt torka ut. Bara i år har ytan sjunkit med 55 centimeter. Sjön Egirdir, som är Turkiets näst största sötvattensjö, är i ett kritiskt läge, rapporterar SVT Nyheter. Ali Shehab ska ha blivit dömd till livstidsfängelse av en domstol i Bagdad. Shehab ses som en ledande person i det svenska kriminella nätverket Foxtrot. Domen kommer efter vad som beskrivs som en omfattande insats mot irakiska medborgare som är inblandade i nätverk för narkotikahandel, rapporterar SVT Nyheter. Det här var midnattsnyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Bo Klova.

nyheterna från Radio Bohuslänna. Hormuzsundet huserar just nu mellan 1-500-2-0-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten. Turkiet är av de största exportörerna av kräftor till Sverige. I SpaceX första rapport sedan börsnoteringen slår rymdteknikbolaget förväntningarna när det kommer till intäkter och förlust per aktie. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Bo Klova. Hormuzsundet huserar just nu mellan 1-500-2-0-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten, rapporterar SVT Nyheter. Det har lett till ett superspridarevent där flera invasiva arter sannolikt kommer spridas till nya delar av världen. Det är två av de invasiva arter som just nu frodas och blandas i Hormuzsundet, där mellan 1-500-2-0-fartyg legat still i flera månader. Vid 21-tiden larmades räddningstjänst till Ekensberg där en kvinna försvunnit, rapporterar SVT Nyheter. I SpaceX första rapport sedan börsnoteringen slår rymdteknikbolaget förväntningarna när det kommer till intäkter och förlust per aktie. Trots det fick rapporten ett svalt mottagande på börsen och aktien rasade 7% efter en dryg timmes efterhandel. Få detaljer framkommer om utsikterna för intäkter och kostnader framåt, uppger Bloomberg. Ryssland har under de senaste veckorna fått upp ögonen för ukrainska hamnar igen, vilket kan få långtgående konsekvenser enligt analytiker i Sky News och The Economist. Efteråt har bland annat den danska fraktjätten Maersk beslutat att lasta av i Rumänien istället för Ukraina. Sky News militäranalytiker Michael Clark påpekar att Ukraina har haft mycket framgång med attacker i Azovska havet på senare tid, vilket stängt ner en viktig rysk handelsrutt, uppger Reuters. Turkiet är av de största exportörerna av kräftor till Sverige. Ett 60-tal insjöar i Turkiet hotas att helt torka ut. Bara i år har ytan sjunkit med 55 centimeter. Sjön Ægirdir, som är Turkiets näst största sötvattensjö, är i ett kritiskt läge, rapporterar SVT Nyheter. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, onsdag den 5 augusti med Bo Klova.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Hormuzsundet huserar just nu mellan 1-500-2-0-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen. I SpaceX första rapport sedan börsnoteringen slår rymdteknikbolaget förväntningarna när det kommer till intäkter och förlust per aktie. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän onsdag den 5 augusti med Bo Klova. Hormussundet huserar just nu mellan 1-500-2-0-fartyg från olika delar av världen efter att Iran blockerat sjöfarten, rapporterar SVT Nyheter. Det har lett till ett superspridarevent där flera invasiva arter sannolikt kommer spridas till nya delar av världen. Det är två av de invasiva arter som just nu frodas och blandas i Hormussundet, där mellan 1-500-2-0-fartyg legat still i flera månader. Den tidigare Manchester City-stjärnan Yaya Touré gillar Hellevik och Strandvallen. Touré besökte Mjällbys hemarena som tränare för Slovan Bratislava